Cine roulon, sama roulon, sama roulon, Gurești, Gurești, Gurești.